0: Hasku ke kabih nari, dah ke kabih ri, siare makah ri pisap, mangkita ri, katekut, riing sing wetamah ri mak, shui rumal ri pisap, riing mangkot nurai bal ri, kukohik, wetamah shubih ri pisap weri.
1: Marayik wach ri manawech tak.
0: Katekut rumal ri pisap, ri mak shuban chwech riing, arich siblah kin rayik wach ri mangwech tak, arich titik kina o. Shane weta matak ori pishap, shas kaminak ri rimakah. Khinakut rio herkanak mankot ri pishap. Kat ikut ari takchi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslimal eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslimal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah, ruk ri pishap shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayipal, chrech ri mangwechtah. Yarewa shinu kamisakhriin. Shakhekuri, tiyosh lakri pishab e tiyosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangkhetari, shaneareri makah arich kakalkhanik che kasmakah. Shukok hun khasuwech che ut, arich kuyari kamikal chwech. Arich ri makah kuban runokhel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, chiri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem rimakah. Khenakut, rikastak uwoch che riin kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankinbantak, rikas uwoch che riin kingwag, kimbano. Katekut, are kimbanri, khastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, Weri in kiman ri khastak che ri in mankin waqtak kin banno. Ri in kin kamuqab shaskheri khachak kuturi pishab che utsri pishab. Qastik nakut man intak kin banno ri itzel tak khastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in wetam che man kotri utsil wuk in. Kin bihne che parinu bakil. Rumal rech che ri in kin kowinik kin wakri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in. Man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yare ne kimban ri itzel cheri in man kinkwahtak kimbano. Katekuri. Weri in kiman ri khastak cheri in man kinkwahtak kimbano. Man intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che katakan chwech. Are tak cheri in kinkwah kiman ri utsil. Wiri tsel kuk utri chunuwach riin. Rumal rech che riin, nem kin wilwiri u pishap li dios, rishask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin ruk ri pishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishap, rech rimakah, chik opanukap wakan. Kashwech riin che in winak, hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, Chekinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi rumalri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslimal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, cherihastak uwach che man kukowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal herikhas ri kabakilal ri uch. Echushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, Chas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishab. Kabantakik pakwiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang chrech ri bakilal. Shaneare kinimang chrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chik ori kik aslimal chusheri bakilal. Arek kah ri khastak chrech ri bakilal. Katekut. Ri winak chik o chusheri ushlabshel. Arek kah ri khastak. Chirech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayi bal ri baqilal areri kamikal. Katekut ri urayi bal ri ushla beshel areri kaslimal eri utsil. Rumal rech cheri urayi bal ri baqilal kukulilah uwachri dios. Manka kanacht kan chusheri upishapri dios eshokuhe manka kuwint chirech. Katekuri ri uinak cheek opari baqilal manke kuwintari che eutz kikiban chuwachri dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mangkot ri uk ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil, ruman ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal ruman ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khina kuri, iya chalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manshuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik nak uri, cikuh kaslemanek cusheri bakil. Rumal rech, ceri ish, wekori kasleman cusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, cikakam ri uchak ri ibakil, ri ish koi kasleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kual ri dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Arech ri ish kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech ri uch. Eruk weri ri uch kuya ok karak kachi abba tat shel. Ri tiosh lach ushlabishel ri are kure krib ruk ri ushlabal uch. Ikuk utchkawash ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. E shukuhe. Ukhachech ibanil. Ukhachech ibanil rech ri Dios. E ukhachech ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash ruk ri are. Arech ri uch kori kakihil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Che takrik ash rech wekamikri. Manim tari. Chubuch ri kihil. Che alchen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchulew, reyem, che ke alchina ri eral kwal ri dios. Weri uwechulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhi, kriyeh, che ketotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri ki qihil ri eral kwal ri dios. Rumal rech che ri uch, qitam, che kita pawe qihri, ronohel ri uwech ulew, kura qaqeh na uchiri, hachari lik uwech ri agal. Katekuri, manshuita ri uwech ulew, shukuhe ri uch, che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk, kakari qaqachi pa uk ushqanima, ik qiyeh ri ukolotahem ri qabaqil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yare takchi, qil ri khastak che qiyem, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khasu wach, che qiyem, khas kuri yashik china, qapan chi khumul ri, katekut, are takchi, qiyeh ri khas khun u wach, che man qil tak, ruk chukabali ri qiyeh. Katekuri, shukuhe, ri tiosh lak ushlabashel, Kperi che kato ik. Rumal rech, che ri uch, man ketam ta khas ka kata o, are tak chi, ri uch, utz kuchaw ruk ri dios. Katekut, ri tiosh lach ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lach ok eh. Eri are, che kril tak ri kanima, re tam, khas ri urayibal ri tiosh lach ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri e tiosh lach takwinak, kheri hacha kril ri dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri ki kilo qoq eich ruk kik uish ridios, ridios kchakun kuk parnohelu tsilch kech eare. Arech kori utsil kuk riare cheke usik ihacha krah ri urejibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe shukoh riare oher kanakarech, cheri eare ehun uachibal riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblah iachalashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, shemanshutas tari ukohol parik esh, shane shuyariare parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech riuch, hachin kabonong nari, hun katbaltik pakiwiri eare, cheshusik ihri dios, are ridios kuy ouri sukil. Hachin kabonong nari, hun katochtik, are ri Cristo Jesus cheshkamik, haskuk imbih. Riare shikasta huwach, kopari rike apri dios, ekutat opakwiri oh. Has kuri kuhach na kawach rukri ulokok ebalri Kristo, lare takrik esh, alare takri shiprikil, lare ri okatanim, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takrik esh kpechkir, lare takri chich rechchoh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ikh kamisashik, riuch ujeri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuch kuchak anek, rumal riare, chekuhulokok eh, genakut, riin utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil. Riachsik, Rikim, Onhunchik Hasuach, Manka Kowintari, Kohach Kowachruk, Riolok Ebal Ridios, Cheshok Alejesachrip, Pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin Kimbihri Sakalachzik Pari Cristo, Riin Man Imbanal Tzichtach, Rinuchomanik Utsrilik Kubangweri Ruk Ridios Lakushlabeshel, Kohun Siblach Bis. Ehunim lach kesh pariwanima. Rumal rech, cheri in kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal rukri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takrij balkab, rukri pishab. Rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulokri Cristo. Riare, chikochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amen. Manshata shisach riutzik ri Dios. Rumal rech che manko nohel tari erihalil ri Israel, eah Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mangono heltag era el cual. Katekut, rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih, mang earetari el cual shel, areshi bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik e ihalil. Ri era el cual ri tzig chehekebamu bishik. Aregua takri utzig ri tzig hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara. Ojina junralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiareri isaak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach, e aretakchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech, kak alchanikche tzokopatalik ri dios, aretakchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, chikusik ihun winak. Eman rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari richakashel.
0: hachaku bihritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh rihako, eshin shutuh ri Esaú.
0: Hasku kim bihnari, achiman suktari Dios, manjetah, rumalrech sheriare kubihchrechri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ririare, cheriin kin wah kin tokobisah wach. Riin uts kin wil riare, cheriin kin wah uts kin wilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubichrechri faraon.
1: Riin katin koho parinu raibal. Arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri kut obisah wach hun winak ekukohri itzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri riat kabignari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o kachokhen ruk ri Dios. Rihun hasu wach. Larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has cheher ishinabano. Riah banal takboh. La mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, on hun itzel boh kayek, henakut, ridios aretak chiriare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalah shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utstah, arech kukalehisakri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, chechio herzi huluk, Shusukumah rech nimlah gil. Riuch che shuhusik ih. Manshuita shisik inch kechri a judío. Shaneshokuhe shisik inch kechri e man a judío tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are. Rihunche manutinimitah. Ekimbih nanu log re. Chechri hunche manu log tah. Ehawi rishbish wich kech. Riish manish nutinimitah. Bishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri Israel koal ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari, rumal rech che shas kamikri, ri ahaushel utsubanik na kubanori utsih puwiri uleu.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya hausel sabaot manshuyata kan kuni hach kech riuch riuch ujherina kuri hachari sodoma y rigomorra
0: has kuwarro no helweri riman ea judiota cheman shikitzkuhta risukil shikirak hun sukil risukil rech rikohonek katekuri ri israel che shuteren bej hun pishab rech sukil riare manshubanta ri pishab has che Rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak, shikipot ih kip chotak riabach, pari be, hachatz ibatalik.
1: Riin kinkoh parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik Ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kek olotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumarech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios, arekikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, Shekohe chushe riusuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, aredi Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimoises chutz ibah puwi riusuk il rip ishab, chek irna kulok parip ishab, chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab, katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pake na richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. on hachink kagbiri parinim siwan waweri kubih arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol rika munakib
0: has kubih weri
1: ritsik si balak nakak kowi chawech riat chori achi e pariawanima chataba
0: are ritsik rech ri kohonik cheri uh kakya ubishik rumal rech cheweri achi kuya ubishik cheri Jesus ahaushel Eweri awanima kukohocheri Dios, shuwalichisah owachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokri risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochorichiah, kukamulokri kolotahim. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik konch rech riare, mank kishtari.
0: Atekuri, mankot halachoch chikishol ria judío, ria griego. Conojel junamri kajaushel, ekuyari uk inomal chikech conojel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rijunche ruk uk obal kusik ih riubi ria jaushel, riare kugoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, Haske qaban cheu qorxik we man arena be qatariare e hasutayik riare we man qotajun winaq kuya ubishik katekut hasu bishik ritsik qabano we man arena be uxtaqomuloq acha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik
1: sibala khalik rikaqan tik kuya ubishik ri utslakh taqtsik
0: katekut man kono khel taqshikini magri utslakh tsik rumal rech sheri isaias kubih
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatzik?
0: Genakut, rikohonik kaperu mal riutzik rika yo obu bishikritzik. Eriutzik rik yo obu bishikritzik kaperu mal riutzik rik Kristo. Katekuri, riingiman hunkotokchi ah, namashikitata ri eare?
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotokchi ah, La manchuch optari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manchin kitsukuhtah, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manchkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari nukab chkech kuntinimit, che man knimantak, eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki man hunkotok chiak, ri Dios, la shushutuk ubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, Chehuqat ri Benjamin, ri Dios, man shushutuk tubik ri utinimit chesucha oher kanok. O man iwetam ta ri utzihritz ibatalik puwiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ri ashal atzih, shkitukik tak ri kakalbal, reshtabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katekuri, has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukub mila chechab, che manshkimeh takib chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, Rihastak cheshu tsukuh ri Israel. Manshoriqtak, katekuri. Rihachintak cheshkiriqo. Ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubih ri utzih ri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal. Ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pachunk ambal, e pachunk kolob. Arech ke utzako, yarewa ritokbalkech xqequmarroq rikiwoqoch rech mankekaitaj ernojel taqij xkiqusbarikij
0: katekuri rinkiman junkotoqchiaj riare laqastij xitzaqikchori abaj manjetari katekut ritzelbinem xubanrikqan xuyari kolotajem chkech rimangea judiotaj arechri eare esibalaj kiachishomanik katekuri weare ritzelbinem xubanrikqan rixiouriqin omalchrechri wachuleo eweare rikitu qaril riare xiouriqin omalchkech rimangea judiotaj nimlaj utz utzqatashikri chkechri eare katekuri Riinkim yechiwech riish cheman ish ea judiotaj. Riin in apostol chikech riman ea judiotaj. Katekuri, riin nimkin wilwirinu chakri. Katekut, aretak chikim man gweri, aresibalak kin wiyeh, kiman achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwak ya inkol, ehuhun chikech. Rumalrech, charetak chi, etasatal ri eare. Gweri, Hunutzil shubanchrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, aritakchi, getzalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol riekam nakib. We tiosh riena betak wachinik. Shukuhe, henaguri, gonoheri nik achik. Ewe tiosh lak takri erab. Shukuhe henaguri, riukab takriche. Wek oho hunukab riche, che atomabanak. Eriat che atolivo. Atu huyubal, che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukapri che aponok, onwen riat, arekawaknim kawilawib, mang attah, rikoryu rap aguk, areryu rap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, ejuntaku kapriche, ekatoma panok. Rumarrech, che mankota kikohonik, eriat, areri akohonik kopanowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shanichashibik ba awip. Rumarrech, cheri Dios ueman shutota kiwach, rienabitaku kapriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutzilal, eriuchukab royowal ri Dios, riarek o uchukab royowal chikiwachri shetzakik. Utzil ranimare, awukriat, wekatkanak kampari utzilal, wemankatkanak tkanok, shukukheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, shemankekohontak, kenaknari puwiri ucheal, ri Dios siblak o ukowinem, Chekiunak china humul puwiri uchi'al. Rumalrech, weri at, shatasaponak chrech riqas achi'al olivo, e shatnakik puwiri hun utz olivo, che man achi'al tak, nimlak kinak ik chinari, rejetakukab riche, che puwi rikichi'al wi. Yachalashik, rumalrech cheri in man kinwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumalrech cheri in kin shibih wip, chiwechweri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktak. Pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik si wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri Dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik riare mankuk eshtari utsik. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwachri Dios, erikamikri, ri ish shiatakri sachbal makchiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantach. katekuri, rie are kamikri mangkini mangta. Rumal rech cheri ish sachatahik riimak. Are cheri e are chukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri Dios shubno, chikonohel riguinak mangkini mangta. Are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hung i huchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok ko ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petinakulok ruk riare. Petinakulok shas rech riare. E petinakulok chech riare. Shechriare riqihil chubeqih chubesaq. Amén. Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish ishkachachun tioshlach kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk riik aslemal. Aregwa riqastik qihilanik rakawshik kiban riish. Atekut, mi bano hacha kupan wewechuleu kamikre. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. E kishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tsaat ubantahek. Pari ubiri sipanik, ri shiatak chiwech ri in. Ri in kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakhawshik arenim chiwilawi iwip iwunohel heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech shane rumal hacha ubanik ri qabaqil qohu huntaq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shuqheri ukhshakhun chibaqilal pari Cristo Jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki hohunal rienik achik ri Ojalajoj tak sipanik kuk Jerija chari sipanik Yatajinak chkech Eweri uj arek ori sipanik Rech uk asheshik Utsihri Dios Chkbanabari kachak Hachari kakajonik kolek Weri uj arek ori sipanik Rech ri patanejik Chuk patanejok ba Weri uj arek ori sipanik Rech ri tihonik Chuk tihonok Weri uj arek ori sipanik Rech ri uts kuk chawik Chukchawak. Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, utzbach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach rimeba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lokokibalik ush. Chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ib. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik pari uchukabri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ri Dios ronohel takih. Kas utsrilik chibnari rakhawshik chkechri etioshlach takwinak chibna utslach kikulashik rienik ahchik. Cheite uchih rikish kohatah. Cheite uchih mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitzarizah iwip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima rihastak chiw utz. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel wekishkowenik. Mi ban ikatok tzik ishlok alak tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzik ri inkin tohow nari tohbalil kchawri akawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel chayabari uwa. Weriarek chakih uchi. Chayabari dukya. Aretak chikaban atweri. ככוך רי ריקק פוויר יחולום.
0: צ'בנאבה צ'רי צל מנקטו צ'ק תחריאת. כתקות, צ'צ'קאבה רי צל רוק רי וציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק, צ'קיחו הונל כנוחל ווינק, צ'קי צ'ריינים תקווינק צ'ק אורי כגלל. רומן רד שמנקות החון כווינם שמנפטינק תצ'ירוק רי דיוס. יערי רי דיוס שיו כוויק. ריחון, צ'קצ'וכין רוק רי כווינם, שוכחי כצ'וכין רוק רי דיוס. קטגורי, ריחצ'ין תקמן כנימן תצ'קי צ'רי יערי, כורי ריקת אוכציך בקיווי. רומן רד שמנקות שיפלי קילרי צ'קיווי צ'רי יקטל צ'יך ערי תקצ'י כבן רי וציל. שני ערי תקצ'י כבן רי צל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב, שוואת שריקו ווינם, שבנה ברי וציל. אריאת, כייתך נארי שוואת שאוסלך תקציך כומל קצ'רי אהרי. רומל רצ' שרומל ריארי, רידיוס קוקם ריאבי. קדקות, ששי בך בא אוויב, וריאת כבן ריצל. רומל רצ' שריארי, מנשק תלוק כאורי צ'יץ' רצ' צ'וך בוקב. שחי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך. איקו כחיסך וצ'ריחון צ'כבנו ריצל. כתקות, רחאושיק צ'כון גוינך כנימנק, מנשווי תרומל רשיפריקיל, שווצ'ריקת בלציך, שני שוקוכי רומל ריושו מניק ברנימה. למנג רומל תקוע ורי, שרי איש כיתוך ריאל קבל? רומל רצ' שאיקו יחפת נינל כצ'ריטינימית, שכצ'כון רומל רדיוס פאווצ'קרי. שיאבה צ'קצ' צ'כיחון על ריארי, ריתקליק כיאצ'קץ'. ריחמולול על קבל, על קבל כיאצ'רץ'. ריתוכוניק, כיאצ'רץ' ריקת בלציך. רינימנק, כיאצ'רץ' רינים ובניק. ריוקחיל כיאצ'רץ' רינים קחיל. מכוחי בא איקעס קוק ריגוינק. שוויץ' בנה איקעס רוק רי, לוקוק אבל איקעוש קוק. רומל רץ' צ'ריחון, צ'כולוקוק איך ריחונצ'ק, שוק אסלמחרי ריבישה. רומל רצ' ריתקניק צ'קוביך.
1: מתמקון רוק אישו קצ'י, מתקמיסניק, מתלעניק, מווח ריוחסטק חונגינק צ'יק.
0: אירונוחל יניק אך צ'ק תקניק, שחון קובן פאווי ציכרי.
1: צ'לוק איך ריחון צ'יק, חצ'יו לוקוק אשיק, אביב ריאת קבנו.
0: רילוקוק אבל קושמן קובן תרי יצל צ'ק ריחון צ'יק. ריצקת פישה בררי לוקוק אבל כאוש. ראישי ותם חסטקריק איך וכסליק כוי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך וכסטחיק. כמקרי ריקולות אחים נקח כאוי צ'ינה צ'וויץ' ריחון כאיך ארי תקצ'י שחק אמרי כהוניק. ככאיס ריאק אב בתינך צ'יו לוק ריק איך. צ'י אבא כנק ריוצ'ק ריק אומל. את שחק כהובה חונה צ'ק רצ' סכיל. הצ'ייש קופק איך, שכוחי ריק אסלמל פרי וציל, מסיפוחי סחי פעם פתק ריוואים, משקבריק, משמקון רוק אישו קצ'י, משוכניק, או משאצ' אישו מניק, ששצי הקינוק רוק ריחאו של חסוס קריסטו, אם משפיסון רוק ריאי בקיל, שרי צ'ובניק תקרי ורייניק. רומנוס קפיטולו 14. ריחון ווינק שתוקר פרי וכהוניק, וצוק על השק שיבנה, מיקוללך תקרי וצ'ומניק. הונקו צ'ומח שכהוניק כותיך רונוחל כי ווצ'רי קטי חווק, קטגורי, ריתוקר ווינק שווי כותיך ריצ'ח. ריחון שכוויק, מרצלך ווצ'חון שמנקוואטך. ריחון שרימנקוואטך, מובן בה, כתוכציך פווי ריחון שכוויק. רידיוס, וצוק על השק ובנום ריארי. את, חשין ריאת הרצ' כבן כתוך ציך בווי חונך פטרנינל רצ' חונצ'ק, וכתקיק, או כצחיק, שווי ררחאו כאו רצ' שרצ'. קטגורי, כתקירי, רומל רצ' של יחאו של כקווין רי כויירי וצ'וקאב. וכאו חון ווינק, נים כל ווי חונק איך צ'וואץ', צ'וואץ' תקרי ניק אך צ'ק איך, חונצ'ק ווינק כוצ'ומח צ'חונם רונוחל תקרי איך. שייבה כאן כנוחל ריווינק פרי כיצ'ומניק. ריארי צ'נים קריל וואצ'ריק איך, וריץ' וואצ'ריה חושל כובנווי. ריארי צ'קיוואיק, וריץ' וואצ'ריה חושל כובנווי. רומה רצ' צ'קמלטיושין צ'רצ' רידיוס. kategori rihun chemanku atah werich wechri khawshel kubanwi ekemoltoshin chrechri dios rumal chemankot khun kasal parechwi mankot khun kakam parechwi wari uh kori qasleman kok asleman chrechri kristo e wari uh kok kamek kok kam par ya khawshel shakhekuri kok kasik on kok kamek ri uh uh kok par ya khawshel rumal rech cheri kristo shkamek shkasta khuwech arech riare kushe ka khawshel chkech ye kamnaqib ichkech ri kaslik katekut at khachin riat arech kaban qatok tsikh puwir ya wachlal at khachin riat chkatsila khuwach ri wachlal ri uh onokhel kok benare chuwach ri qatbal tsikh ri dios rumal rech tsibatalik
1: rumal rinuk aslemal chari khawshel ronokhel aqanakh kumekhna rib chnuwach riin eronokhel aqakh kuyana nimuk ikhri dios
0: wari kubih chichqakhukhunal kukhoponari chuwachri dios maqaban qatok tsikh paqwi chqabil taqi arene utsubanik chqabanari qatok tsikhri rakhawshik arech mang qakokh takhun khas huwach chuwachri qachlal rech utsaqik riin wetam qaswetam pari akhawshil jesus chemankot khuni tsel khas huwach shuwinak ori chuwachri khun chikuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak uri. Rumal rech, we xa rumal khungwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ux. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutokob riachawshel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanek chuwach ri itzel tzig. Rumal rech xeri rachawibal ri dios, mankot pariwa o manriukia. Shaniarek o pari sukil, pari utzil e pari kik o temalro kritios lakushlabshel. Rihun, checheriko patanihri Kristo, utz chuwachri Dios, e chkiwachri winak. Arech qtarnebehri khastak che kuya ori nimlak utzil, ri utztak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, sharuk hungwa. Ronohel wa qas utz. Katekori, itzena kori, aretak chik wa khun winak, we kuban kash chirech khungwinak chik. Utskwa were, we kayakan ritig eri amaha. Ironohel ri khastak wachri kapanowek chikitsak ri awachlal rumal on kutokarik rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuwachri dios. Utsrech ri winak ri mankuban tkatok tsik puwi. Aretak chik kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri khunche ruk kep uk ushkwa ek, o qatok tsikh puwi rumal rech che manko panta weri khe khasri uts kohonik ernohel ri khasta kuwach che man petinak tawlaq chi pari uts kohonik wa weri shas makahwi Romanos capítulo 15 ri uj che ri uj kotak winak rakhawshik kakakulah ri kitukaril ri mangek otak ema katsukuk ri khasta krech ri karajibal Chi qaxuxunal ri uj, chqibnari utzil chuwach ri axil tzqat, arech utz kukma uloq chrech ri junchek. Rumal rech, che ri Kristo, mangaret shutsukuj ri urayibal riare, gachari tzibatalik.
1: Ri etzel taqtzik kech ri eare, chek ketzalaj awach, tzak chwik ri in.
0: Shaxek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, qatijoshik ri uj. Arech ruk ri chukab, e ruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, e rech ri kubisbal kush kubonog ba chiwech ri ish, che kukuhi hunam ri iraibal chibal taqiwib, hachari Kristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi nim kiwilwi ri Dios, ri utatxel ri qahoshel Jesus Kristo. Utz ukulashik iwib shibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo, arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbih, ri Kristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wi kikowil, arech kuya uwachruk ri saklak utzih ri Dios, arech kibantakik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyotak, Nim kikilwi ri Dios, رومال ری لقوق ابالو کوش ریاره خخص کو بیخ ری تیخ تی باتالیک
1: رومال کو واوی ری نیمالخ کتین ویل ویچ کشال ریاما چه من یا خودی اتخ اری این کم بیشوخ نری ریو قیخیل ریابی
0: اکو بیخ پاری تی باتالیک چک
1: ایشامق چه من ایشا خودی اتخ سی بلخ چشکی کت با کوکری اوینق
0: ایشا قوخه اکو بیخ چک
1: کنوخل امق چه من ایشا خودی اتخ نیم چی ویلاوی ریا خوشل اکنو خیل سیوان تی نیمیت کت کی بیشوخ
0: شقو خیری ایسایی از کو بیخ
1: کتوش نیک نری ریو توش ری خسه ریاره چک والخی که ریچ تا قم پا کی بی ریا سیوان تاق تی نیمیت ریا سیوان تاق تی نیمیت کوری که یبال روک ریاره
0: ری دیوس ریچ ری ای یبال کویات با چی ویچ سی بلخ کی کو تیمال ری نیم لخو چیل پاری ای کو خونیک ارچ کوخیت با سیبلخ ای وی بال رومال ریو چاکری چوشلخ وشلا بشیل رین قس اوت کینچو مخ پیوی یا چلاشیک چری ایش ایش نوخینق چریچ اوت تق چومانیک چری ایش اوت تق اینوخی بال کولک ا چری ایش کیشکووینیک کی سکوماخ چبیل تقیوی کاتیکوت رین شین تیبخ چیوچ نیکاخ کو تق تیخ ارچ ری ایش اوت Unati sashik kiban gweri. Rumal riu sipanik ri dios che shiatak chwech in. Arech ri in. In hun akpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol ri man ea judio tak. In ahyuk chrech ri utzlachtzir rech ri dios. Arech ri man ea judio tak. E hun utzlachtabal tokop e etiosh pari tiosh lachush labishel. Shahek uri. Ri in kowi ri kuya o nim kin wilwi wip. Paria haushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che man ya tal tuwa chwechri in, arech kin bihun hasuwach. Chiri Cristo man umaltri in shubano, arech ken imanik riheta kamakchik. Shasruk ri kitzig eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios, chi pari Jerusalem, kate pari iliriko, Shimbano arech che kabantahik ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shimban ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil nari weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kinguyek che kinguil na iwach are tak chi kinkash chila. Chiri ish ki kutna guri ri chunuwach ri ube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak ki koteman rumal rech che shingwili wach. Kat ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Akaya, shikak shikia ki kuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme bai. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotach, kamikri, kokuk, ri uslachtak kushlabal, ri eare shokuche rachawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachule. Are takchi shintotach che we hastakri, eshiatach kan ri kuchuch, ri inkinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretakchi kinokri pari itinimit, ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, hikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, riin kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuya bari Dios chuech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukujiba iguk nimla hibunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin nimla kinchidib echchiwech. Kas utzuk ola shikchi banari kanab febe. Diakonisa chrech rikomontios rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utslahu petibal. Hechasri kas takal chkechri etios lah takwinak. Echipatani riare paranohel rihas tak chekuta chiwech. Rumal rech che riare hun topanel chkech uch. Uch kiternel rech ri Cristo. Echokohe topanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech ri nuk aslemal. Ri eare shakkepri shkohi wiri kik aslemal emanshuitari in chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etios lachtakwinak sheman ea judiotak. Shokohe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsil uwech ri nulok alak epeneto. Rinabeguinak pari Asia, chesia chesri Cristo. Chia hun rutsilu wachri Mari, chesiblach shkosek rumal shutokobisahi wach. Chia hun rutsilki wachri Andronico, erihunia, che ewachlal e ewachilpa che, ri eare edimlachtak apostol chesri Cristo, aretak chi mahakinok in. Chia hun rutsilu wachri Ampliato, rinulokalah pari Ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, eri nulok alach Eustaki. Chia hun rutsil uwech ri Apeles, che shuk alach Isahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwech ri Eahu Parachoch, ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwech ri Herodion, riare che wachlal. Chia hun rutsil kiwech ri Uwinach ri Rachoch ri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari Ahaushel. Chia hun rutsil uwech ri Nulokalach Perside, Ishok. Chesiblach shkos pari Ahaushel. Chia ri rutsil kiwech ri Rufo. Rishisik ish pari Ahaushel. Eri Unan. Cheshokuhe Nunan ri in. Chia hun rutsil kiwech ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, eshok ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri etioshlach takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwech chibel takiwip, rukri tioshlach tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutsil iwech. Ri inkintau eri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri Ahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik takzir, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, Eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishno hinik pari utzil, eche mishno hinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik Ahaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutsil iwach, eshokuhe ri Lucio. Rijason, erizos y patro, che ewachalashik.
2: Rin kinyahun rutsil iwach pari Ahaushel, rin intercio, che shin tzipahwe tzipanikri.
0: Rigayo, kuyapan hun rutsil iwach, riare chek opa wachoch rin, e chek opa rikachoch konohel rikomontiosh. Rierasto, riachkololupok ritinimit, kuyapan hun rutsil iwach. Shukuhe kuyapan hun rutsil iwach, rikachlal cuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari chukab, gerihacha kutari utzlachtzih, chekin yaub ishikriin. si are kinya ubisikri Jesucristo, are o kalahesashek chiwach hun awatalik, hastak chebat atalek parimatalek, pahunalek chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ipatalik cheshkiya ubisikri upitik rumal rihunalikuta.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chiquiwich conoje de